مثل زندگی خوشیوں، غموں، سنگوشوں اور سیکھوں کا خوبصورت سفر ہے. کبھی مسکان دیتی ہے تو کبھی آنسو، لیکن ہر موڑ پر کچھ نیا سکھا جاتی ہے. اسی احساس کے شبدوں میں پرانے بہت ہی سندر طریقہ ہے جہاں دل کی

0: خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں وینیزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کے ساتھ بات چیت کریں گے. محترمہ روڈریگیز بھارت کے 5 دن کے دورے پر کل نئی دلی پہنچی ہیں. ان کے ہمراہ مختلف محکموں کے وزیروں پر مشتمل ایک وفد بھی بھارت آیا ہے. اس میں امور خارجہ، معیشت، خزانے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن شامل ہیں. محترمہ روڈریگیز اس سے پہلے سال 2015 میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے اور اس کے بعد 2019، 2023، 2024 اور 2025 میں نائب صدر کی حیثیت سے بھارت کے دورے پر آ چکی ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اس بات چیت میں بھارت وینیزویلا تعلقات کے تمام تر پہلو زیر غور آئیں گے اور مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے کے طور طریقے تلاش کیے جائیں گے، جن میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت، سرمایہ کاری، دوا سازی، حفظان صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبے شامل ہیں. وینیزویلا کا وفد بھارت کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیت سے واقفیت حاصل کرنے اور اشتراک کے موقع تلاش کرنے کی خاطر توانائی، دوا سازی اور موٹر گاڑیوں کے شعبے سے وابستہ کئی مقامات کا دورہ بھی کرے گا. توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت وینیزویلا کا ایک اہم ساجھے دار رہا ہے. بھارت کے سرکاری ملکیت اداروں نے توانائی کے شعبے میں وینیزویلا میں کافی سرمایہ کاری کی ہے اور وہ اپنی موجودگی بڑھانے کے خاطر مختلف موقع تلاش کرنے کے خواہش مند ہے. امید ہے کہ وینیزویلا کے لیڈر کے اس دورے سے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور مختلف شعبوں میں رابطوں کو تقویت بھی ملے گی. دہلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج میگھالیہ کے شہر شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کے 73 مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے. شمال مشرقی خطے کے فروغ سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں علاقائی ترقی کے اہم شعبوں کے لیے تشکیل دی گئی اعلی سطح کی سی ایم ٹاسک فورسز کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اجلاس کے دوران سیاحت، زراعت، باغبانی، سرمایہ کاری کے فروغ، دودھ، انڈوں، مچھلی اور گوشت میں خود کفالت، کھیلوں کے فروغ، اقتصادی کوریڈور ڈیولپمنٹ، بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیویٹی اور ہتھکرگاہ اور دستکاری کے بارے میں پریزنٹیشنز پیش کی جائیں گی. امید ہے کہ اس تبادلہ خیال سے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ریاستوں اور متعلقہ فریقوں کے مابین تال میل کے ساتھ اقدامات کرنے میں سہولت ہوگی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ تریپورہ کے 2 دن کے دورے پر آج شام اگرتلہ پہنچیں گے. اپنے اس دورے میں جناب امیت شاہ پشپا بانتا پیلس ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کریں گے. لنکا مورا کے مقام پر سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کی سرحدی چوکی پر وہ جائیں گے اور ریاستی نیز مرکزی سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ اعلی سطح کی میٹنگ کریں گے. ریاستی سرکار نے جناب امیت شاہ کے دورے کے سلسلے میں اعلی سطح کی انتظامی اور سیکیورٹی میٹنگ کا بھی اہتمام کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے قانون سازوں سے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت اپنے اس تجارتی سمجھوتے کو حتمی شکل دینے سے محض کچھ ہفتے دور ہیں جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا. خارجی امور سے متعلق ہاؤس کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کل رات جناب روبیو نے بتایا کہ واشنگٹن اور نئی دلی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے قریب ہیں. جناب روبیو نے اس بات کو کئی بار اجاگر کیا کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں بھارت اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے. ان کا یہ بیان دنیا کی 2 سب سے بڑی اور سب سے قدیم جمہوریت کے درمیان معاشی تعلقات کی بڑھتی رفتار کی جانب اشارہ کرتا ہے. جناب روبیو نے مزید کہا کہ ان کے بھارت دورے کے دوران کواڈ کے ان کے ہم منصبوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا. کواڈ گروپ میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساوان فومی فانے کے ساتھ کل نئی دلی میں 10ویں بھارت لاؤ پی ڈی آر مشترکہ کمیشن میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی. میٹنگ کے دوران فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری، صحت، توانائی، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور ثقافت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے خطے میں بھارت آسیان تعاون اور پیش رفت کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی. اپنی افتتاحی تقریر میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور لاؤ پی ڈی آر کے درمیان قریبی ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھزم اور رامائن کے مشترکہ ورثے میں نظر آتے ہیں. جناب جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں جو گہرے ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں پر مبنی ہیں. دوسری جانب لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ مصروفیت دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلق کی عکاسی کرتی ہے اور موجودہ علاقائی اور عالمی معاشی غیر یقینی اور چیلنجوں کے باوجود دونوں ملکوں کے مشترکہ عزائم کی یقین دہانی کراتی ہے.

0: بریتانیا کی وزیر خارجہ اور دولت مشترکہ معاملوں کی وزیر یوویٹ کوپر بھارت کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر کل رات نئی دلی پہنچی. محترمہ کوپر کا آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کا پروگرام ہے. وہ آج شام وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گی. وزارت خارجہ نے بتایا کہ محترمہ کوپر کا دورہ بھارت برطانیہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک وارانسی ایک بار پھر تاریخی بین الاقوامی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے. G20 میٹنگوں کی کامیاب میزبانی کے بعد وارانسی اب آج اور کل برکس ثقافتی گروپ کی دوسری میٹنگ کی میزبانی کرے گا. اس میٹنگ میں چین، برازیل، مصر، ایتھیوپیا اور انڈونیشیا سمیت 11 ملکوں کے نمائندے حصہ لیں گے. یہ میٹنگ سینئر سفارتکاروں، پالیسی سازوں اور ثقافتی ماہرین کو یکجا کرے گی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. G20 میٹنگ کے دوران کاشی کے عالمی شہرت یافتہ GI ٹیگ والی مصنوعات کی خصوصی نمائش منعقد کی جائے گی. نمائش کے دوران 6 کاریگر 6 منفرد مصنوعات پیش کریں گے جو وارانسی کی گوناگون دستکاری روایات کی عکاسی کرتی ہیں. یہ مصنوعات کاشی کے صدیوں پرانے فن، کاریگری اور ثقافتی وراثت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں. نمائش کے ذریعے غیر ملکی مندوبین نہ صرف ان مصنوعات کی انفرادیت سے واقف ہوں گے بلکہ مقامی فنکاروں اور کاریگروں کو اپنی مصنوعات عالمی بازار تک پہنچانے کا موقع بھی ملے گا. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کریم احمد.
1: وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں بھارت گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس نظریے کے تحت قابل ذکر اکثر تبدیلی کے دور سے گزرا ہے. اس عرصے کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی فلیگ شپ اقدامات کیے. آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 سالوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی کوششوں پر خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. اس کے تحت آج کاروبار کو آسان بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. ایک رپورٹ.
0: بھارت میں پچھلے 12 سال کے دوران کاروبار کے نظم و ضبط سے متعلق ماحول اور کاروبار میں آسانی میں بہتری کے لیے کئی پائیدار اصلاحات کی ہیں. سال 2016 میں شروع کی گئی اسٹارٹ اپ انڈیا پہل اس طرح کو پروان چڑھا رہی ہے جس سے انٹرپرینورشپ کو بڑھاوا مل رہا ہے اور سرمایہ کاری پر مبنی ترقی ممکن ہو پائی ہے. حکومت کی کوششوں سے اس سال مارچ کے مہینے میں اسٹارٹ اپس کی تعداد 2,23,000 ہو گئی ہے جو سال 2016 میں محض 500 کے قریب تھی. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے مہاراشٹر کے تھانے کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ منوج بیسر نے کہا کہ راست اور براہ راست ٹیکسوں میں حکومت کی جانب سے کی گئی اصلاحات سے اقتصادی استحکام آیا ہے.
2: کیندر سرکار کے اپرتیکس اور پرتیکس کر کے اوپر کیے گئے ریفارمس دیش کی اکانومی کے لیے بہت بڑا اسٹیپ ہے. اسٹیبلٹی کے لیے اپرتیکس کر کے ریفارم سے ون نیشن ون ٹیکس کا ایڈوانٹیج کافی کلیئرٹی دیتا ہے کہ ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے. لوگوں کو ٹیکس کے بارے میں پورا نالج اور کلیئرٹی آتی ہے. اس سے ایک دیش کی امیج بھی بہت اچھی ہوئی ہے اور فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوئی ہے.
0: سال 2016 میں شروع ہوا گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جیم. خواتین کاروباریوں، اسٹارٹ اپس، ایم ایس ایم ای، اپنی مدد آپ گروپوں اور دیویانگ جنوں کو خریداری کے اصل دھارے سے جوڑ رہا ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جیم پر ایک فروخت کنندہ اور کمپنی کی سی ایم ڈی کامنی گپتا نے بتایا کہ جیم کا طریقہ کار آسان اور شفاف ہے.
3: یہ ڈیجیٹل خرید منچ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا اور ان کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اور جو بھی ہمارے لوگ جڑے ہیں جن سے یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرح کام کرتے ہیں. ان کا سہیوگ ملتا رہتا ہے. ایم ایس ایم ای اسٹارٹ اپ مہیلا ادیمیوں اور نرماتاؤں کو سیدھے سرکاری خریداروں تک پہنچ پردان کرتا ہے.
0: نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کریم احمد.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. پہلی عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ آج شام گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے جو کھیلوں کے عالمی منظرنامے پر ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی شام کو ورچوئل طریقے سے اس بڑے پروگرام میں شامل ہوں گے. اس چیمپئن شپ کے لیے دنیا بھر سے یوگ کے مداح اور ایتھلیٹس احمد آباد میں

0: جمع ہوئے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس پانچ روزہ چیمپئن شپ میں امریکہ سمیت 60 ملکوں کے 400 سے زیادہ شرکا حصہ لیں گے. اس کا اہتمام ورلڈ یوگاسن کے تحت کیا گیا ہے اور یوگاسن بھارت اس کی میزبانی کر رہا ہے. سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے اس پروگرام کا مقصد عالمی سطح پر یوگ اور تندرستی کے بارے میں بیداری پھیلانے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر کھیل مقابلوں میں یوگ کو شامل کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے. اس مقابلے میں شامل ہونے والے ایتھلیٹس یوگاسن کے 7 زمروں میں حصہ لیں گے. عالمی سطح پر معیار پرکھ کے پیمانے کے تحت قوت، لچک، توازن، پائیداری اور درستگی کی بنیاد پر یوگاسن کرنے والوں کو پرکھا جائے گا. احمد آباد سے اپرنا خنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ.
0: نئی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں واقع گیسٹ ہاؤس میں گزشتہ روز لگی زبردست آگ میں 21 لوگوں کی موت ہو گئی. دلی پولیس نے بتایا کہ مہلوکین میں 12 غیر ملکی اور 9 بھارتی شہری شامل ہیں. پولیس نے کہا کہ کیس درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں. پولیس کے مطابق آگ لگنے والی عمارت کے مالک لوکیش بجاج کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اس دوران دلی کے وزیر اعلی کے دفتر نے کہا کہ ان خامیوں کی پوری سنجیدگی سے جانچ کی جائے گی جو اس افسوسناک آتش زدگی واقعے کی وجہ بنی اور جواب دہی طے کی جائے گی. بہار کے مظفرپور ضلع میں کل رات برہم پور تھانے کے تحت آنے والے علاقے میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں زبردست آگ لگنے سے 3 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہو گئے. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج کیرلم اور ماہے میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، کرناٹک، کونکن، گوا، لکشدیپ، مغربی بنگال کے ہمالیائی ذیلی خطے، سکم، تمل ناڈو، پڈوچیری اور اتراکھنڈ میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے. فٹ بال میں میزبان بھارت گوا کے مارگاؤں میں سیمی فائنل میں بھوٹان کو 1-0 سے ہرا کر خواتین کی سیف چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کمیل.
2: شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور نیپال کی برسر اقتدار پارٹی راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے چیئرمین روی لامی چھانے کی ملاقات کو نمایاں کیا ہے جس میں پی ایم نے کہا کہ بھارت نیپال کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے. اخبار کی ایک اور اہم خبر ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قبائلی افراد کی ہم جہت ترقی سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب کیا. صدر جمہوریہ نے کہا کہ آدیواسیوں کی ہم جہت ترقی کے لیے ان کے پاس جا کر ان کے مسائل کو سمجھنا ہوگا. مرکزی حکومت فضائی آلودگی کو کم کرنے کے مقصد سے دہلی این سی آر میں پرانے ٹرک اور بسوں کو بدلے گی.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی وینیزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کے ساتھ آج نئی دلی میں بات چیت کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کے 73 مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی سمجھوتا چند ہفتے کے اندر طے پا جائے گا. بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلم اور ماہے میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. پہلی عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ آج احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی شام کو ورچوئل طریقے سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے. اور فٹ بال میں گوا میں بھوٹان کو 1 سے ہرا کر بھارت خواتین کی سیف چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی دلی کا انتظار چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایف 810 کلو ہرٹز پر. اور آپ سنتے ہیں شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا. اس میں گائن کلاکار ہیں نابودیپ چکرورتی اور آج کا راگ ہے راگ گجری توڑی.

زمین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز اور آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے یہ اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. ہماری نشریات

شمال مشرقی کونسل کے 73ویں مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شمال مشرقی خطے کے فروغ سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں علاقائی ترقی کے اہم شعبوں کے لیے تشکیل دی گئی اعلی سطح کی سی ایم ٹاسک فورسز کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران سیاحت، زراعت، باغبانی، سرمایہ کاری کے فروغ، دودھ، انڈوں، مچھلی اور گوشت میں خود کفالت، کھیلوں کے فروغ، اقتصادی کوریڈور ڈیولپمنٹ، بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیویٹی اور دستکاری کے بارے میں پریزنٹیشنز پیش کی جائیں گی۔ امید ہے کہ اس تبادلہ خیال سے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ریاستوں اور متعلقہ فریقوں کے مابین تال میل کے ساتھ اقدامات کرنے میں سہولت ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ تریپورہ کے 2 دن کے دورے پر آج شام اگرتلہ پہنچیں گے۔ اپنے اس دورے میں جناب امیت شاہ پشپاونت پیلس ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لنکورا کے مقام پر سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے سرحدی چوکی پر جائیں گے اور ریاستی نیز مرکزی سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ اعلی سطح کی میٹنگ کریں گے۔ ریاستی سرکار نے جناب امیت شاہ کے دورے کے سلسلے میں اعلی سطح کی انتظامی اور سیکیورٹی میٹنگ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے قانون سازوں سے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت اپنے اس تجارتی سمجھوتے کو حتمی شکل دینے سے محض کچھ ہفتے دور ہیں جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ خارجہ امور سے متعلق ہاؤس کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کل رات جناب روبیو نے بتایا کہ واشنگٹن اور نئی دلی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ جناب روبیو نے اس بات کو کئی بار اجاگر کیا کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں بھارت اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ ان کا یہ بیان دنیا کی 2 سب سے بڑی اور سب سے قدیم جمہوریت کے درمیان معاشی تعلقات کی بڑھتی رفتار کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جناب روبیو نے مزید کہا کہ ان کے بھارت دورے کے دوران کواڈ کے ان کے ہم منصبوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کواڈ گروپ میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ کل نئی دلی میں 10ویں بھارت لاؤ پی ڈی آر مشترکہ کمیشن میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری، صحت، توانائی، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور ثقافت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے خطے میں بھارت آسیان تعاون اور پیش رفت کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ اپنی افتتاحی تقریر میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور لاؤ پی ڈی آر کے درمیان قریبی ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھزم اور رامائن کے مشترکہ ورثے میں نظر آتے ہیں۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں جو گہرے ثقافتی اور عوام سے عوام کے رابطوں پر مبنی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ دولت مشترکہ معاملوں کی وزیر ویٹ کوپر بھارت کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے پر کل رات نئی دلی پہنچیں۔ محترمہ کوپر کا آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کا پروگرام ہے۔ وہ آج شام وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گی۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ محترمہ کوپر کا دورہ بھارت برطانیہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک وارانسی ایک بار پھر تاریخی بین الاقوامی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے۔ G20 میٹنگوں کی کامیاب میزبانی کے بعد وارانسی اب آج اور کل برکس ثقافتی گروپ کی دوسری میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ اس میٹنگ میں چین، برازیل، مصر، ایتھوپیا اور انڈونیشیا سمیت 11 ملکوں کے نمائندے حصہ لیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پہلی عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ آج شام گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے جو کھیلوں کے عالمی منظرنامے پر ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی شام کو ورچوئل وسیلے سے اس بڑے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ اس چیمپئن شپ کے لیے دنیا بھر سے یوگ کے مداح اور ایتھلیٹس احمد آباد جمع ہوئے ہیں۔ نئی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں واقع گیسٹ ہاؤس میں گزشتہ روز لگی زبردست آگ میں 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ دلی پولیس نے بتایا کہ مہلوکین میں 12 غیر ملکی اور 9 بھارتی شہری شامل ہیں۔

ثباتِ انسانی جیسی بے شمار تحریکیں مریدِ وجود میں آئیں، پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود اور ان کی ترقی کے سلسلے میں ہمارے ملک میں جو کام ہو رہا ہے اس کو آئین اور دستور کے حوالے سے بھی پہچانا جا سکتا ہے، لیکن ذرا گہرائی میں جا کر غور کیا جائے تو یہ مظلوم سے ہمدردی کے نتیجے میں شروع ہوا ہے۔ ظلم اپنے معنوی اعتبار سے بڑا وسیع لفظ ہے۔ بظاہر ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کے محل میں نہ رکھنا، اس معنی کی وسیع صورت میں بدمعاملگی بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ مذہبی دنیا اور اس کے نظام میں معاملے کی خرابی نظام کی شکست و ریخت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حق کی ادائیگی کے معاملے میں بدمعاملگی کرنا ظلم ہی کہلایا جائے گا۔ ہر وہ انسان مظلوم ہے جس کو جبرن یا قہرن اس کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہو، یا جس انسان کی کمزوری اور معذوری کے سبب اس کا استحصال ہو رہا ہو، یا وقت اور حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو۔ مظلوم کے محرومی کے کرب کو اور درد کو محسوس کرنا اور اس کا تدارک کرنے کے ساتھ اس کے درد کو دور کرنے کی مسائی جمیلہ کرنا ہمدردی ہے۔ مظلومیت کی بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں۔ کچھ ظلم تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ خراب عادتیں اختیار کرنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے ہم معنی ہے، خاص طور پر ڈرگ ایڈکٹ ہو جانا یا ایسی قبیح عادتیں اپنے آپ میں ڈال لینا جو دماغی اور جسمانی صحت کے لیے مضر ہوں، وہ بھی ایک طرح کا اپنے اوپر ظلم ہے۔ ایسا انسان خود ہی ظالم ہوتا ہے اور خود ہی مظلوم بھی، لیکن وہ انسانی ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انسان اپنے اوپر خود ظلم توڑنے لگتا ہے۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے اور اس کو روکنے کے لیے جو قانون بنے ہیں اور جو سماجی ضابطے متعین کیے گئے ہیں، ان کے پس پردہ بھی جذبہ ہمدردی کار فرما ہے۔ ڈرگس کے عادی افراد کے لیے جو فلاح و خیر کی تحریک ملک میں چل رہی ہے اور حکومت نے ان کے لیے جو ریہیبلیشن مراکز قائم کیے ہیں، ان کے پیچھے بھی جذبہ ترحم کام کرتا ہے۔ سرکاری، نیم سرکاری یا نجی جتنی بھی تنظیمیں یا ادارے ملک یا بیرون ملک چل رہے ہیں، ان کے قیام کی اساس کو دیکھا جائے تو جذبہ ہمدردی اس کی جڑ اور بنیاد ملے گی۔ کس انسان میں کتنا مظلوموں کے تئیں جذبہ ہمدردی موجود ہے، یہ اس فرد کے ماحول اور حیثیت پر منحصر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بڑے جذباتی اور حساس ہوتے ہیں، وہ کسی ستم رسیدہ اور مظلوم کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے افراد میں اگر عملی صلاحیت بھی موجود ہو تو یہی لوگ مظلوموں کی آواز بنتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے مظلوموں کی امداد کی جاتی ہے اور ایسے اشخاص کے وسیلے سے فلاحی امور انجام پذیر ہوتے ہیں۔ یہی لوگ مظلوموں کے لیے سامان راحت بنتے ہیں۔ مظلوم، مجبور اور معذور کے لیے جذبہ ہمدردی ہی تو ہوتا ہے کہ سیلاب آنے پر ہر کس و ناکس امداد دینے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ ریل حادثے کے وقت بلا لحاظ احباب و اغیار سب لوگ امداد بہم پہنچانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آفت کے ہر ایسے دردناک موقع پر ہمدرد انسان نہ دن دیکھتا ہے اور نہ رات کی تمیز کرتا ہے۔ ایسے وقت میں نہ سردی کی شدت پریشان کرتی ہے اور نہ گرمی و برسات کا احساس قدم روکتا ہے۔ مظلوم سے ہمدردی کی مثالیں زندگی کے ہر شعبے میں ملتی ہیں۔ بہت سے معالجین اور ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر غریب اور نادار کا علاج بلا معاوضہ کرتے ہیں۔ بہت سے وکلاء ایسے مل جائیں گے جو مظلومین کو قانونی راحت عدالت سے دلانے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں اور کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ اگرچہ دولت پرستی کا دور دورہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں ایسی بے شمار مثالیں مل جائیں گی جو بلا کسی اجرت غریب اور پسماندہ طبقات کو ٹیوشن دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں تلاش کرنے اور ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ مظلوم کا ساتھ نہ دینا بھی ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ قول بڑا معنی خیز ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی قسم کا ظلم ہوتے ہوئے خاموشی سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ مظلوم ہمیشہ قابل رحم اور امداد کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ مظلوم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خود کمزور اور بے بس ہوتا ہے۔ غور کیا جائے تو سماج نے کسی بھی دور میں ظلم کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہم یہاں استثنائی نوعیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں اجتماعی شعور اور فکر کی بات ہو رہی ہے۔ ہر مظلوم اجتماعی شعور کے اعتبار سے قابل رحم ہوتا ہے، اور اس کے مقابل ظلم ہر دور میں بدترین اور خراب تسلیم کیا گیا ہے۔ مظلوم کے ساتھ جذبہ ہمدردی فرد اور معاشرے کی حیثیت پر

سنی نوتن کی جہاں تک بات ہے وہ صرف ایک کامیاب اداکارہ ہی نہیں تھی بلکہ ان کے بارے میں نو ڈاؤٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مکمل عہد تھی جس نے ہندوستانی سینما میں خواتین کے کرداروں کو نئی طاقت اور وقار بخشا. ان کی فنی خدمات، بے مثال اداکاری اور ان کی خوبصورت شخصیت انہیں ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیان زندہ رکھے گی، اور ان کا نام ہندوستانی فلم صنعت میں ہمیشہ سنہرے صفحات میں روشن رہے گا، تابندہ رہے گا، اور ان کی فلمیں اور ان کے نغمے اسی طرح ہم سنتے رہیں گے اور سراہتے رہیں گے. جہاں تک بات ہے ان کے فلم فیئر کے اوارڈز کی، تو سب سے پہلا فلم فیئر اوارڈ جو انہوں نے جیتا وہ 1955 میں آئی تھی فلم سیما، اس کے لیے انہیں عطا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ایک اور فلم آئی تھی سجاتا جو ذات پات پر مبنی تھی، اس فلم کے لیے بھی انہیں بہترین اداکارہ کے فلم فیئر اوارڈ سے نوازا گیا. نامینیشن کے لیے چھلیا فلم بھی رہی نامینیٹ، لیکن بندنی فلم کے لیے انہیں اگلا فلم فیئر اوارڈ ملا. اور اس کے بعد فلم آئی تھی ملن جس میں ان کی اپنی جو اداکاری تھی وہ اپنے عروج پر نظر آتی ہے. دو جنموں پر محیط یہ ایک رومانٹک فلم تھی جہاں دوسرا جنم ہوتا ہے اور پھر دوسرے جنم میں جا کر کہیں وہ پریم کہانی مکمل ہو پاتی ہے. نامینیشن انوراگ فلم کے لیے بھی رہا نوتن کا، نامینیشن سوداگر فلم کے لیے بھی رہا، لیکن جو انہوں نے جیتا اگلا فلم فیئر اوارڈ وہ فلم تھی میں تلسی تیرے آنگن کی. اور اس کے بعد لاسٹ میں جو ہم نے بات کی کہ جب وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتی ہیں، فلم تھی انل کپور کی ماں کے کردار میں آئی تھی نوتن نظر، فلم کا نام تھا میری جنگ. تو اس طرح یہ ایک کسی بھی کردار کے لیے یا کسی بھی آرٹسٹ کے لیے، کسی بھی فنکار کے لیے وہی نقطہ ہے عروج ہوتا ہے جب اس کی فنکارانہ صلاحیتوں کو سراہا جاتا ہے. اور سراہنے کے لیے ایک طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے فلم فیئر ہی ہوتے ہیں وہ، جو کسی بھی کیریکٹر ایکٹر ہو یا پھر کوئی لیڈ ایکٹر ہو اس کی جو فنی سفر ہوتا ہے اس کا اس میں چار چاند لگا دیتے ہیں. جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے اوارڈز کے حوالے سے ضرور بات کی جاتی ہے کہ بھائی بے مثال فلمیں تو انہوں نے دی، لیکن ایسی کون کون سی فلمیں رہیں جنہوں نے ان کو فلم فیئر بھی دلوائے.

آکاشوانی کی اردو سروس سے میری پسند پروگرام میں آج ہم نے خراج عقیدت پیش کیا اپنے زمانے کی معروف اداکارہ اور آج تک اسی انداز میں یاد کی جانے والی اداکارہ نوتن کو. آج تھا ان کا یوم پیدائش. ہماری پوری ٹیم نے یہ خراج عقیدت ان کے نام کیا. اور اب آج کے پروگرام کی آخری پیش

اس قسم کے آج کا میرے پسند پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. لیجیے اب سنیے جناب وارث احمد خان کا تحریر کردہ ڈرامہ, عنوان ہے بے گناہ.

یہ میٹنگ سینئر سفارتکاروں، پالیسی سازوں اور ثقافتی ماہرین کو یکجا کرے گی۔ جی ٹوئنٹی میٹنگ کے دوران کاشی کے عالمی شہرت یافتہ جی آئی ٹیگ والی مصنوعات کی خصوصی نمائش منعقد کی جائے گی۔ نمائش کے دوران 6 کاریگر 6 منفرد مصنوعات پیش کریں گے جو وارانسی کی گوناگون دستکاری روایات کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ مصنوعات کاشی کے صدیوں پرانے فن، کاریگری اور ثقافتی وراثت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ نمائش کے ذریعے غیر ملکی مندوبین نہ صرف ان مصنوعات کی انفرادیت سے واقف ہوں گے بلکہ مقامی فنکاروں اور کاریگروں کو اپنی مصنوعات عالمی بازار تک پہنچانے کا موقع بھی ملے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ کل نئی دلی میں 10ویں بھارت لاؤ پی ڈی آر مشترکہ کمیشن میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری، صحت، توانائی، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور ثقافت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے خطے میں بھارت آسیان تعاون اور پیش رفت کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ اپنی افتتاحی تقریر میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور لاؤ پی ڈی آر کے درمیان قریبی ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھزم اور رامائن کے مشترکہ ورثے میں نظر آتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے قانون سازوں سے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت اپنے اس تجارتی سمجھوتے کو حتمی شکل دینے سے محض کچھ ہفتے دور ہیں جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ خارجی امور سے متعلق ہاؤس کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کل رات جناب روبیو نے بتایا کہ واشنگٹن اور نئی دلی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ جناب روبیو نے اس بات کو کئی بار اجاگر کیا کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں بھارت اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ ان کا یہ بیان دنیا کی دو سب سے بڑی اور سب سے قدیم جمہوریت کے درمیان معاشی تعلقات کی بڑھتی رفتار کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جناب روبیو نے مزید کہا کہ ان کے بھارت دورے کے دوران کواڈ کے ان کے ہم منصبوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کواڈ گروپ میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ امریکی ایوان نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ صدر ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو روکنے کی ایوان کی یہ چوتھی کوشش ہے، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ اسے کانگریس کی منظوری حاصل نہیں ہے۔ ایوان کی قرارداد کو اب بھی ریپبلکن ارکان کے کنٹرول والی امریکی سینیٹ سے منظوری کی ضرورت ہے۔ اگر سینیٹ میں کامیابی مل بھی جاتی ہے تو بھی مذکورہ قدم سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی پوری طرح روکے جانے کا امکان نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ مذکورہ اقدام کو ویٹو کر سکتے ہیں، جسے رد کرنے کے لیے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ اور دولت مشترکہ معاملوں کی وزیر ایویٹ کوپر بھارت کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر کل رات نئی دلی پہنچی۔ محترمہ کوپر کا آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کا پروگرام ہے۔ وہ آج شام وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گی۔ وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ محترمہ کوپر کا دورہ بھارت برطانیہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ سری لنکا نے واتھوٹا میں باگوڈا کے مقام پر بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے ایک مرکز میں آگ لگنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 8 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حکام نے اس سانحے کے بعد وہاں سے کم از کم 8 افراد کی لاشیں برآمد کی ہیں، جبکہ 8 زخمی افراد کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ایمرجنسی کارکنوں نے اس مرکز سے 51 افراد کو بچا کر باہر نکالا۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش جاری ہے۔ بنگلہ دیش میں خسرہ پھیلنے سے پیدا صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں خسرہ سے مزید 7 بچوں کی موت ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح خسرہ کے مصدقہ اور مشتبہ کیسوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 601 ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے یہ جانکاری دی ہے۔ خسرہ کے مشتبہ کیسوں میں اموات کی مجموعی تعداد 511 ہو گئی ہے، جبکہ مصدقہ کیسوں میں یہ تعداد 90 ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے وارننگ دی ہے کہ جمہوریہ کانگو میں ایبولا بیماری کو پھیلنے سے روکنے کی کوششوں کے باوجود یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ جنیوا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی صحت تنظیم

0: ابتدا میں حکومت نے اس جماعت کے ساتھ قدر ہمدردی و دوستی کا مظاہرہ کیا، لیکن جب مسٹر ہیون نے یہ محسوس کر لیا کہ حکومت محض زبانی جمع خرچ سے کام چلانا چاہتی ہے، تو انہوں نے کانگریس کی پالیسی کو ایک نیا رخ دیا۔ ہند اور برطانیہ دونوں ملکوں میں اس جماعت کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا، اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب حکومت انتظامی کاروبار اس تنظیم کو سونپ کر ہند کو آزادی دینے پر مجبور ہو گئی جس کو ایک انگریز نے قائم کیا تھا۔ 1883 میں ملازمت سے سبکدوشی کے بعد ایلن ہیوم 12 سال تک ہندوستانی عوام کی خدمت کرتے رہے اور پھر انگلینڈ جا کر آباد ہو گئے، لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی ہند میں ان کی دلچسپی برقرار رہی اور وہ ہندوستان کے مفاد کے لیے کام کرتے رہے۔ بلا شبہ ایلن ہیوم ایک غیر معمولی انسان اور ہمہ صفت شخصیت تھے، بے پناہ ذہین اور ہندوستان کے سچے دوست و ہمدرد۔ انہیں کبھی اس بات پر تشویش نہیں ہوئی کہ ان کے ہم وطن ہندوستانیوں کے ساتھ ان کے غیر معمولی ربط کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ آخری دم تک محض انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ہند کی علمی، اخلاقی اور مادی مدد کرتے رہے، اور ان کے اسی جذبے کو ہندوستانی عوام قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
1: آپ نے سنا پروگرام تاریخ ساز، موضوع تھا اے او ہیوم، تحریر تھی محمود ہاشمی کی، راوی تھے ایس ایم شفیق۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں گلوکار ایس پی بالا سبرامانیم کے گائے ہوئے کچھ نغمے۔ آج ہے ان کا یوم پیدائش اور ہم انہیں یاد کر رہے ہیں ان کی خوبصورت آواز کے ذریعے۔

0: دیرینہ تعلقات کو قدرے کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ محترمہ ڈیلسی روڈریگز کی ملاقات سے دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک مزید مستحکم ہوں گے. میگھالیہ کے شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73واں مکمل اجلاس جاری ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس کی صدارت کر رہے ہیں. شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوتر آدتیہ سندھیا، میگھالیہ کے گورنر سی ایچ وجے شنکر، ریاست کے وزیر اعلی کوناڈ کے سنگما، بونر کے مرکزی وزیر مملکت سکانتو مشومدار، مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن اور بونر کی وزارت میں سیکرٹری سنجے جاجو میٹنگ میں موجود ہیں. اروناچل پردیش، آسام، منی پور، تریپورہ، میزورم، ناگالینڈ اور سکم کے گورنر اور وزرائے اعلی بھی دیگر مختلف سرکردہ شخصیات کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میزورم میاما سرحد سے متصل قصبے چانگفائی میں آج 9 مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی کر رہا ہے. ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ کارروائی بھارت میں بڑے پیمانے پر برما سے چوری چھپے غیر قانونی سپاری لانے کے سلسلے میں سرحد کے پار انتہائی منظم نیٹورک کے خلاف کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ پہلوان وینیش پھوگاٹ کو سلیکشن ٹرائلز میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے دلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف بھارت کی کشتی فیڈریشن کی درخواست کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے مدنظر بےمانے ہو گئی ہے. جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس اروند کمار پر مشتمل بینچ نے دلی ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیے گئے مشاہدات پر غور کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے مشاہدات اور نتائج کے اعادے کے طور پر نہ دیکھا جائے. بینچ نے مزید کہا ہے کہ تمام معاملات کھلے رکھے گئے ہیں. پہلی عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ آج شام گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے جو کھیلوں کے عالمی منظرنامے پر ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس پانچ روزہ چیمپئن شپ میں امریکہ سمیت 7 ملکوں کے 400 سے زیادہ شرکا حصہ لیں گے. اس کا اہتمام ورلڈ یوگاسن کے تحت کیا گیا اور یوگاسن بھارت اس کی میزبانی کر رہا ہے. سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے اس پروگرام کا مقصد عالمی سطح پر یوگ اور تندرستی کے بارے میں بیداری پھیلانے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر کھیل مقابلوں میں یوگ کو شامل کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے. احمد آباد سے اپنا ناخن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: امریکی ایوان نمائندگان نے قرارداد منظور کی ہے جس کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنا ہے. یہ قرارداد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے منظور کی گئی. 4 ریپبلکن ارکان نے جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کے اختیارات پر روک لگانے کی یہ ایوان کی چوتھی کوشش ہے. ایوان نمائندگان میں منظور کی گئی اس قرارداد کو ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینیٹ سے منظور کرانا ضروری ہوگا. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج جنوب مغربی مانسون کے کیرلم پہنچنے کی تصدیق کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق مانسون کے پہنچنے میں 3 دن کی تاخیر ہوئی ہے کیونکہ مانسون کیرلم پہلی تاریخ تک پہنچ جاتا ہے. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مانوی نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی. انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں پوچھا اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایات دی. آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا. شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. سرکردہ پروڈیوسر اور سی بی ایف سی کے سابق چیئر پرسن پرہلاد نہلانی کا آج ممبئی میں انتقال ہو گیا ہے. وہ 76 برس کے تھے. انہیں بھارتی سنیما میں ان کے اہم تعاون کے لیے یاد کیا جائے گا. سری لنکا کے انگور تھوٹا میں بتاگوٹا کے مقام پر بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے ایک مرکز میں آگ لگنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے جبکہ 3 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 7 زخمی افراد کو علاج کے لیے مقامی ضلع اسپتال ہورانا میں داخل کرایا گیا ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت و سرمایہ کاری ایجنڈے میں سرفہرست ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے زیر صدر

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دیکھیں 3:30 ہم پیش کریں گے انداز نظر پروگرام کے تحت ایک مباحثہ. موضوع ہے اردو شاعری کا مستقبل, اندیشی اور امیدیں. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامنے تک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: ہے جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنا ہے. یہ قرارداد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے منظور کی گئی. 4 ریپبلکن ارکان نے جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کے اختیارات پر روک لگانے کی ایوان کی یہ چوتھی کوشش ہے. ایوان نمائندگان میں منظور کی گئی اس قرارداد کو ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینٹ سے منظور کرانا ضروری ہوگا. اگر اسے سینٹ میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تب بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پر مکمل طور پر روک لگائی جا سکے گی. صدر ٹرمپ اس کارروائی کو ویٹو کر سکتے ہیں جسے ناکارہ بنانے کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت دریافت کی. انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت کی اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے علاج کے بارے میں پوچھا اور عہدیداروں کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایات دی. آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے. شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. مہاراشٹر میں بی جے پی، شیو سینا اور این سی پی کے مہایوتی اتحاد نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہونے والے ریاستی قانون ساز کونسل کے انتخابات کے لیے 17 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. کل ممبئی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں مہاراشٹر بی جے پی کے صدر رویندر چوہان نے ناموں کا اعلان کیا. جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعلی دیویندر فڈنویس، نائب وزیر اعلی ایک ناتھ شندے اور این سی پی لیڈر سمترا پوار کے درمیان صلاح مشورے کے بعد سیٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں حتمی فیصلہ کیا گیا تھا. جناب چوہان نے باغی امیدواروں سے اپنی نامزدگیاں واپس لینے کی یہ کہتے ہوئے اپیل کی کہ اتحاد ان کی تشویش پر مثبت طور پر غور کرے گا. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ مزورم میاماں سرحد سے متصل قصبے چانگفائی میں آج 9 مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی کر رہا ہے. ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ کارروائی بھارت میں بڑے پیمانے پر برما سے چوری چھپے غیر قانونی سپاری لانے کے سلسلے میں سرحد پار کے انتہائی منظم نیٹ ورک کے خلاف کی جا رہی ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج جنوب مغربی مانسون کے کیرلم پہنچنے کی تصدیق کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق مانسون کے پہنچنے میں 3 دن کی تاخیر ہوئی ہے کیونکہ مانسون کیرلم 1 تاریخ تک پہنچ جاتا ہے. موسمیات کے محکمے نے کیرلم اور ماہی میں اس مہینے کی 9 تاریخ تک کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. پہلی عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ آج شام گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے جو کھیلوں کے عالمی منظرنامے پر ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی شام کو ورچوئل وسیلے سے اس بڑے پروگرام میں شامل ہوں گے. اس چیمپئن شپ کے لیے دنیا بھر سے یوگ کے مداح اور ایتھلیٹس احمد آباد میں جمع ہوئے ہیں. اس 5 روزہ چیمپئن شپ میں امریکہ سمیت 60 ملکوں کے 400 سے زیادہ شرکا حصہ لیں گے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت اور سرمایہ کاری ایجنڈے میں سر فہرست ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے زیر صدارت شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73واں مکمل اجلاس جاری ہے. سرکردہ فلم ساز پہلاج نہلانی کا آج ممبئی میں انتقال ہو گیا. ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ایران میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فوجی کارروائی کو ختم کرنے کی مشترکہ کوشش کر رہے ہیں. امریکی ایوانی نمائندگان نے اس بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. پیش خدمت ہے.

علمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں ان فلموں سے جن میں نوتن نے اداکاری کی ہے، کیونکہ آج ان کا یوم پیدائش ہے. کافی تفصیلات آپ سن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بتا دوں، 4 جون 1936 کو ممبئی میں پیدا ہوئی. ایک طرح سے والد اور والدہ پہلے سے فلم انڈسٹری میں موجود تھی، اور محض 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور وہ فلم تھی ہماری بیٹی، جو ان کی خود مدن نے جسے ڈائریکٹ کیا تھا. اس کے بعد نگینہ، ہم لوگ، جو 1951 میں سامنے آئی، پھر سیما، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے پھر راستے کھلتے چلے گئے، اور اس دبلی پتلی اور خوبصورت سی ہیروئن نے لوگوں کے دلوں پر اپنی اداکاری سے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے انہی کی فلموں سے لیے ہیں.

نغمتہ فلم تھی تیرے گھر کے سامنے، آواز محمد رفیع کی تھی، نغمہ نگار تھے سر جےپوری اور موسیقار ایس ڈی ورمن. سامنے اس وقت آپ سن رہے ہیں فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں نوتن کی اداکاری سے سجی فلموں کی نغمے. اس سے پہلے کہ ہم اگلا نغمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ایک ضروری اطلاع آپ کو دیں، کل یعنی 5 جون کو دن میں 11

0: بش کر 30 منٹ پر. عالمی یوم ماحولیات یعنی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے موقع پر ہم آپ کو سنوائیں گے ایک خصوصی پروگرام. سنا نہ بھولیے گا وقت 11:30 5 جون یعنی فرائیڈے. اس پروگرام سے متعلق اپنی رائے ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے اردو سروس ESD@gmail.com. اور اب پروگرام کی پیشکش فلم کرما کا یہ نغمہ آپ تمام سامعین کی نظر ہے.
1: بہت کٹھن ہے پرشن یہ بھیا آئے بارم بار, اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار, مجھ سے کیا کرتے ہو پیار. ارے پوچھے میری بیوی ڈو یو لو می ڈو یو لو می,
2: تو کیا کہا آپ نے؟
1: ارے برسوں سے تو کہتا آیا آئی لو سویرے کام پہ جاؤں آئی لو یو,

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین, شاعری ایک عہد کی تہذیب سے دوسرے عہد تک آگے بڑھی. اس طرح شاعری نے ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا. گولکنڈہ کا بادشاہ محمد قلی قطب شاہ, جو نہایت علم دوست اور ہنر پرور بادشاہ تھا, فارسی اور اردو میں شعر کہتا تھا. اس کا ذخیرہ کلیات اصناف سخن موجود ہے, جو اردو کلام کا سب سے قدیم تر نمونہ ہے. اس لیے اردو شاعری کا ظہور عام طور پر دکن سے مانا جاتا ہے. سمی شاعری ہندوستانی تہذیب کی ایک حسین اور دلنشین ادبی صنف ہے, جس کے امکانات نہ صرف روایتی ہیں بلکہ جدید دور میں بھی انتہائی وسیع ہیں. اردو شاعری میں نظم, غزل, مثنوی, قصیدہ, مرثیہ, رباعی, گیت اور غزل جیسی اصناف موجود ہیں, جو اسے وسعت بخشتی ہیں, اور غزل تو اس کی مقبول عام صنف ہے. ماضی میں اردو شاعری کی ایک شاندار روایت رہی ہے. تقسیم کے بعد غزل, نظم اور دوہے جیسی اصناف میں نئے اور اچھے تجربے ہوئے اور شاعری کا کارواں آگے بڑھتا رہا. مستقبل میں اس کی ترقی اور بقا کے کیا امکانات ہیں اور کیا یہ آج بھی اتنی مقبول ہے, یہ جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں ایک مباحثہ. موضوع ہے اردو شاعری کا مستقبل, اندیشے اور امیدیں. مباحثے کی نظامت کر رہے ہیں نعمان چوک.
1: آج انداز نظر میں خاص موضوع پر گفتگو کے لیے ہم یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور یہ موضوع ہے اردو شاعری کا مستقبل, اندیشے اور امیدیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مقتدر ہستیاں موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر نغمہ رحمانی, جو صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی ہیں, اور خورشید اکرم صاحب تشریف فرما ہیں, جو سابق مدیر آج کل کی انفارمیشن سروس سے وابستہ رہے, اور ڈاکٹر ابوبکر عباد صاحب, آپ بھی دہلی یونیورسٹی میں استاد ہیں. اور آپ تمام حضرات میں ایک چیز مشترک ہے, وہ یہ کہ سب شاعر, ادیب اور نقاد ہیں. تو سب سے پہلے یہ جو موضوع ہے اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں گی نغمہ رحمانی صاحبہ, اردو شاعری کا مستقبل.

0: میشه کارو میدین.
1: بهایتی شکریه نومان صاحب. درس شاعری کا مستقبل امیدیں اندیشے یہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے ہمارا حال شروع ہوتا ہے، اور حال وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہمارا ماضی ہوتا ہے. تو ہم روایت کے ایک تسلسل کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اردو شاعری کی جو فکری روایت ہے، یہ روایت خانقاہ کی بھی ہے، یہ روایت بازار کی بھی ہے، اور یہ روایت دربار کی بھی ہے. اگر ہم 18ویں صدی سے اس سفر کو لے کے چلے اور آج تک لے کے آئے، تو ہم دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سماجی سروکار شاعری میں سمٹ کے آئے، اپنے وقت کے رجحانات اس شاعری میں سمٹ کے آئے، اپنے وقت کا اسلوب اس شاعری میں سمٹ کے آیا. ہندی روایت بھی اس شاعری میں ہے، فارسی روایت بھی اس شاعری میں ہے. اور یہ سفر 19ویں صدی تک آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں، ہر لیول پہ تبدیلیاں آئی ہیں، ہر سطح پہ تبدیلیاں آئی ہیں. عوام سے رشتہ بتدریج بڑھتا چلا گیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظیر کے زمانے میں بھی عوام سے رشتہ تو تھا. جو تصوف کی ایک اسٹرانگ روایت ہمارے یہاں موجود رہی تھی، وہ روایت بھی تو عوام کے مزاج سے ہی ہم آہنگ تھی، یا اس وقت کی سیاست سے بھی ہم آہنگ تھی. سیاست سے، سماج سے اور عوام سے اردو شاعری کا رشتہ ہمیشہ قائم رہا. ایک وقت آیا کہ غزل پہ بہت سے الزامات آئے، بہت سی تہمتیں آئیں، اور وہ سروائیو کر گئی. ان تہمتوں کے بعد بھی سروائیو کر گئی. نظم کسی زمانے میں قابل اتنا نہیں سمجھی رہی تھی. نظیر کے علاوہ کوئی دوسرا شاعر ہمیں نظم کا دکھائی نہیں دیتا، لیکن حال ہی نے اس روایت کو جس خوبصورتی کے ساتھ قائم کیا اور جس توانا شکل میں وہ آج موجود ہے، وہ بھی ظاہر ہے ماضی ہے، خوبصورت ماضی ہے ہمارا ایک. اور حال میں بھی جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، فارسی روایت کے اثر سے شاعری آزاد ہو رہی ہے، اور ایک ہندوستانی مزاج، وہ ہندوستانی مزاج جو کسی زمانے میں فائز کے ہاں بھی تھا، یا ولی کے ہاں تھا، یا دکنی شعرا کے ہاں تھا، اس ہندوستانی مزاج کی طرف شاید شاعری لوٹ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی وہ تبدیلیاں ہم آج کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعتاً یہ تبدیلیاں خوش آئند ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. یہ سوال میرا خورشید اکرم صاحب سے بھی ہے.
2: جی شکریہ نجمہ رحمانی صاحبہ. اور دیکھیے، ہمارا موضوع ہے شاعری، اندیشے اور امیدیں. شاعری جو ہے بطور اردو معاشرے میں کم از کم یہ ایک غالب صنف رہی ہے، خاص طور سے غزل. اور اس کا بول بالا جیسے 200-300 سال سے جیسے چل رہا ہے، وہ آج بھی قائم ہے. اور جو صورتحال ہے اس کی جو امیڈیٹ اپیل ہوتی ہے، ماس اپیل ہوتی ہے فوراً. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مشاعروں کے ذریعہ، مشاعرے آج بھی کراؤڈ پولر ہیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو یہ تو مطلب جو شاعری کی سماجیات ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی شاعری اس طرح سے چل رہی ہے، اور شاعری اس طرح چلتی رہے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو شاعری کو اگر نظم نہیں تو غزل تو بہرحال اس کو چلاتی رہے گی. اور جیسا کہ میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غزل جو ہے وہ اب اس کا دائرہ اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ مطلب بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، آئی آئی ٹی میں ہو رہی ہے، ہریدوار کے گھاٹ پہ ہو رہی ہے، مطلب فائیو اسٹار ہوٹل میں ہو رہی ہے، ہر جگہ غزل مشاعرے ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف غزل کی بات کر رہا ہوں میں، نظم نہیں. نظم کا شاعر اب بھی جو ہے وہ اپنے سماج کے لیے، عربی سماج کے لیے وہ ابھی بھی اجنبی ہے. اچھا اب رہی بات یہ دیکھ، یہ تو سماجیات کی بات ہوئی. تو اس حد تک تو بہرحال شاعری چلتی رہے گی، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ہمیں. لیکن مسئلہ امکان کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی شاعری جو ہے، کوئی بھی ادب کا، کوئی بھی صنف جو ہے، وہ بطور صنف اس کا ارتقا جو ہے، اس کے امکانات جو ہیں وہ دیکھنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوتی ہے جو شاعر ادب کی سماجیات ہوتی ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ غزل میں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ غزل میں اب ظاہر ہے کہ غزل احساسات اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے اس کا اظہار ہوتا ہے. اس میں بھی سب سے زیادہ بڑا حصہ، 90% حصہ اس میں سے محبت کے احساسات اور جذبات کا. اس میں حقیقی کتنی ہے، روایت کی پاسداری کتنی ہے، سب ایک الگ موضوع ہے. مگر یہ بنیادی طور پہ ہے. 5-10% جو آپ نے جیسے بھی فکری روایت کی بات کی تھی، تو غزل زیادہ سے زیادہ فکری روایت کو اس نے نہیں سمیٹا. تصوف کو تھوڑا سا سمیٹا ہے، تصوف کچھ حد تک، اور تصوف کا بھی ایک بہت محدود حصہ جو یعنی جو ہمارے شاعروں کے ہاں آیا ہے نا. ویسے شاعر الگ ہیں جو بالکل فکری، جو تصوف کے گہرے شعر کہتے ہیں، لیکن وہ تصوف کی محفلوں تک محدود ہوتے ہیں، وہ شاعری کے عام لوگوں تک نہیں پہنچتے، شاعری کا حصہ نہیں بنتے. اسی طرح سے مذہبیات کا حصہ جو ہمارے یہاں مرثیے تھے. اب اس وقت کی صورت حال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعری کا کا بطور شاعری، بطور صنف، ایک آرٹ کے طور پہ اس کا کوئی فی الحال مجھے تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ زمانہ نثر کا ہے. شاعری اپنی ماس اپیل کی وجہ سے قائم رہے گی، چلتی رہے گی، اور اردو میں تو خصوصاً، کیونکہ اردو میں اس وقت فکری روایت کی بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط بنیاد نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جذبات اور احساسات، پھر اردو والے، اردو معاشرہ جن کیفیات اور جن حالات سے اس وقت گزر رہا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس میں ایک اسکیپ روٹ ہے، ایک بچاؤ کا راستہ اس کے پاس میں، ایک طرح سے فرار کا راستہ اس کو شاعری ہی دیتی ہے. کیونکہ نثر میں اگر وہ، جہاں وہ نثر کے میدان میں آتا ہے، اس کے سامنے بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں، وہ سوال جن کا اس کے پاس جواب نہیں، یا اس کا مقابلہ کرنے کی، اس کا سامنا کرنے کی، اس سے آنکھیں چار کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. تو اس لیے میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ اس وقت شاعری جو ہے اردو میں، اور اردو کی سماجیات کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاعری ہماری چلتی رہے گی، اس کا مستقبل بھی ہے، اور اس کا فی الحال مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس کو کوئی اندیشہ ہے کسی طرح کا.
0: جی، عمدہ باتیں تھیں اور بہت سے نقطے ایسے تھے جن پر لازمی طور پر ذہن جاتا ہے، جن کی طرف آپ نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا. شاعری تو رہے گی، اور جب دنیا کی کسی بھی زبان کی شاعری رہے گی تو اردو شاعری بھی رہے گی. یہ ایک کلیہ ہے، اسے مان لینے میں کوئی نقصان نہیں.
2: لمن سر، اس میں ایک بار میں عرض کروں، پوری دنیا میں شاعری اس وقت کنارے لگا دی گئی ہے. یہ نثر کا زمانہ ہے، اور پچھلے 50 برس سے تقریباً یہ نثر ہی کا زمانہ چل رہا ہے. آپ دیکھیے کہ شاعری کو 100 برس ہو گئے، تقریباً بڑے شاعر نہیں پائے. لاسٹ بڑا شاعر جو ہے وہ مطلب آڈن وغیرہ آئے، اس کے بعد کوئی بڑا شاعر نہیں پائے.
0: اگر ہم لوگ میں بہت
2: نرودا کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے،
0: لیکن یہ اب تک ٹرینڈ میں ہے.
2: میں کہہ رہا ہوں
0: شاعری رہے گی،
2: شاعری میں
0: انسٹیٹیوشن اس کو اسٹیبلش کرنا مقصد نہیں میرا. لیکن اگر شاعری کا ذکر الگ الگ زبانوں کے حوالے سے ہو رہا ہے، اگر ہم ترجمے بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی شاعری ہے، وہ کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو یقیناً اردو میں بھی رہے گی. لیکن جو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس سے کتنی امیدیں اور کتنے اندیشے وابستہ ہیں. تو ہمارا جو کنسرن ہے، اور آج کا ہماری گفتگو کا موضوع ہے، وہ بھی یہی ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے، کیا یہ دیرپا ہے، یا یہ واقعی کوئی دریا ہے، یا کوئی سراب ہے؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو مقبولیت، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5-star ہوٹل سے لے کر کے IIT اور مشاعرہ گاہوں تک میں موجود ہے، تو یہ اسے ہم ایک الیوژن کی طرح دیکھ سکتے ہیں، یا ہمیں اسی کو سچ مان لینا چاہیے؟ یہ ابو بکر عباد صاحب اس پر روشنی ڈال سکتے
2: ہیں.
1: مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے، مستقبل تو اس کا رہے گا، تابناک رہے گا، اور اندیشے میرا خیال سے ظاہر کرنے میں ہم لوگ کچھ شاید اضافی کر رہے ہیں. شاعری بالعموم 4 موضوعات پہ حاوی ہوتی ہے، عشق ہے، تصوف ہے، سیاست ہے، اور ایک جذبات احساسات کا بیان ہے. اور یہ تینوں چاروں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ سے رہیں اور ہمیشہ رہیں گی. عشق سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے. جذبات بہرحال وہ بیان کرے گا، احساسات کا اظہار کرے گا شاعر. یا پھر سیاست سے متعلق جو باتیں ہیں وہ کھلے یا ڈھکے انداز میں وہ کہے گا، اس کے سارے کے لیے اس کو شاعری کی ضرورت ہے. تو شاعری تو قائم رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ شاعری میں صرف بیتی نہیں ہوتی ہے، یا کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، جب بیتی بھی ہوتی ہے. شاعر کی خوبی یہی ہے کہ وہ جب بیتی کو آپ بیتی بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، اور آپ بیتی کو جب بیتی بنا کر کے پیش کرتا ہے. ہاں، یہ خورشید صاحب کا کہنا صحیح ہے کہ یہ نثر کا زمانہ ہے، اور پابند شاعری شاید اتنی مقبول نہ ہو اس دور میں یا آنے والے دور میں. تو اس کے لیے آزاد نظم کی حیثیت میرے خیال سے زیادہ مقبول ہوگی مستقبل میں. نثری شاعری کی شاید زیادہ ضرورت محسوس کرے پابند کے مقابلے میں. لیکن یہ کہ شاعری کا مستقبل بہرحال تابناک ہے، اور شاعری ہو رہی ہے، بلکہ ہم تو ادھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاعری کی بعض اصناف ایسی ہیں جو متروک ہو چکی تھی، اس کو ریوائیو کر رہے ہیں لوگ. مثلاً ہمارے یہاں کئی شاعر لکھ رہے ہیں، نوجوان شاعر لکھ رہے ہیں، رسول اختر لکھ رہے ہیں، رسول اختر پروانہ،
2: رباعیاں بھی کہیں
1: لکھ رہے ہیں، آصف شاہ نواز شبلی کئی مجموعے بھی لے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ظفر کماری کا بہت ہی کام ہے رباعی پہ. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ناوک حمزہ پوری لکھتے رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو امراؤ جان ادا ناول تھا، اس کو پوری مثنوی کی شکل میں رشید اشرف خان نے تبدیل کر دیا ہے. تو یہ بھی ہے، ویسے بھی مثنوی لکھی جا رہی ہیں کافی. تو شاعری تو مجھے لگتا کہ رہے گا. اچھا، غزل کی مقبولیت کا جہاں تک اندازہ ہے، تو چونکہ 2 مصرعے میں پوری بات کہہ دی جاتی ہے، پوری کہانی، پوری داستان بیان ہو جاتی ہے. اور پھر اس کی خوبی یہ ہے، اس میں اشارے، کنارے، علامت، تشبیہ، استعارے بہت سارے ہوتے ہیں. تو بات کہیں سے کہیں، کہیں پہ نگاہ ہے، کہیں پہ نشانہ والی بات ہے، تو وہ تو قائم رہے گا. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ ہو، اسمبلی ہو، خوشی صاحب کے کہنے کے مطابق مذہبی گھاٹ ہو،
3: ماڈرن زمانے میں دیکھیے تو ہوٹل ہوں، تعلیمی اداروں، یہ سب ہے، تو یہ ہے. اور سب سے اچھا اظہار جو ہے جذبات کا یا احساسات کا وہ غزل کے فارم میں ہے، تو یہ تو رہے گا. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں لکھنے والے لوگ ہیں

رادیو خیم به نام آپ سن رہے تھے، اس پہ بالا سبرامنیم اور چترا کی آوازوں میں، جسے موسیقی سجایا تھا اے آر رحمان نے. اور سامعین جی، جب سنیے یہ فلم کا یہ نغمہ، بڑے مجروح سلطان پوری کی ہے، موسیقار ہے آنند ملن، ایس پی بالا سبرامنیم کا ایک مرتبہ پھر ساتھ دے رہی ہیں چترا.

سامعین سرمی ساتھی، آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کا پروگرام خراج عقیدت تھا معروف گلوکار ایس پی بالا سبرامنیم کے لیے. اردو سروس کی جانب سے آج ان کا یوم پیدائش ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی.

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ اسدالله سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈیگیز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت و سرمایہ کاری ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ایران میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فوجی کارروائی کو ختم کرنے کی مشترکہ کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی ایوانی نمائندگان نے اس بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ سرکردہ فلم ساز پرہلاد نیلامی کا آج ممبئی میں انتقال ہو گیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون کیرلم میں پہنچ گیا ہے اور پہلی عالمی یوگ آسن اسپورٹ چیمپئن شپ آج شام احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وینزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈیگیز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی

باغبانی، تجارت اور سرمایہ کاری، ادویات، صحت کی دیکھ بھال، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان اشتراک کے مزید امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. اس وقت وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے محترمہ روڈیگس سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت وینزویلا کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں ان کے دیرینہ عزم کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ان کے ہمراہ خارجی امور، اقتصادی مالیات، سائنس و ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن کے وزراء کا ایک وفد بھی ہے. امکان کے ان کے اس دورے سے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات اور دمن کے دورے پر رہیں گے. وہ سورت میں سڑک، بجلی اور صنعتی شعبے سے متعلق 18,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انہیں وقف کریں گے. جناب مودی صحت کی دیکھ بھال کی جدید سہولیات فراہم کرنے کی خاطر سورت میں 200 بستر والے ای ایس آئی سی اسپتال کا افتتاح بھی کریں گے. وزیراعظم حکومت گجرات کے مختلف اہم اقدامات کا بھی آغاز کریں گے. امریکی ایوانی نمائندگان نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنا ہے. یہ قرارداد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے منظور کی گئی. 4 ریپبلکن ارکان نے جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کے اختیارات پر روک لگانے کی ایوان کی یہ چوتھی کوشش ہے. ایوان نمائندگان نے منظور کی گئی اس قرارداد کو ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینیٹ سے منظور کرانا ضروری ہوگا. اگر اسے سینیٹ میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تب بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پر مکمل طور پر روک لگائی جا سکے. صدر ٹرمپ اس کارروائی کو ویٹو کر سکتے ہیں جسے ناکارہ بنانے کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی. سرکردہ پروڈیوسر اور سی بی ایف سی کے سابق چیئرمین پہلاج نہلانی کا آج ممبئی میں انتقال ہو گیا. وہ 76 برس کے تھے. انہیں بھارتی سنیما میں ان کے اہم تعاون کے لیے یاد کیا جائے گا. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج جنوب مغربی مانسون کے کیرلم پہنچنے کی تصدیق کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق مانسون کے پہنچنے میں 3 دن کی تاخیر ہوئی ہے کیونکہ مانسون کیرلم میں 1 تاریخ تک پہنچ جاتا ہے. موسمیات کے محکمے نے کیرلم اور ماہی میں اس ماہ کی 9 تاریخ تک کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. دہلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مانوی نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی. انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں پوچھا اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایات دی. آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے. شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میزورم میاما سرحد سے متصل قصبے چمفئی میں آج 9 مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی کر رہا ہے. ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ کارروائی بھارت میں بڑے پیمانے پر برما سے چوری چھپے غیر قانونی سپاری لانے کے سلسلے میں سرحد پار کے انتہائی منظم نیٹورک کے خلاف کی جا رہی ہے. مہاراشٹر میں بی جے پی، شیو سینا اور این سی پی کے مہا یوتی اتحاد نے اس ماہ کی 18 تاریخ کو ہونے والے ریاستی قانون ساز کونسل کے انتخابات کے لیے 17 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. کل ممبئی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں مہاراشٹر بی جے پی کے صدر رویندر چوہان نے ناموں کا اعلان کیا. جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، نائب وزیر اعلی ایکناتھ شندے اور این سی پی لیڈر سنیترا پوار کے درمیان صلاح و مشورے کے بعد سیٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں حتمی فیصلہ کیا گیا تھا. جناب چوہان نے باغی امیدواروں سے اپنی نامزدگیاں واپس لینے کی یہ کہتے ہوئے اپیل کی کہ اتحاد ان کی تشویش پر مثبت طور پر غور کرے گا. جناب چوہان نے این سی پی کے ریاستی صدر سنیل اور شیو سینا لیڈر راہل شیوالے نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اعتماد کے امیدوار چناؤ میں جیت حاصل کریں.

0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام، ایک فنکار۔ آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں آشا بھوسلے کی آواز میں قابل اجمیری، آشا بھوسلے، گلزار اور فانی بدایونی اور ملک زادہ منظور احمد کی لکھی ہوئی غزلیں۔
1: ہندوستان کی دو ممتاز آوازیں لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے۔

سامنے ابھی آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے کی آواز میں غیر فلمی غزلیں. اسی کے ساتھ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں. یہ آکاش وانی ہے, خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم. بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی, تجارت اور صحت, دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی, مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں. عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گا. بھارت نے ایتھنول اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے چلنے والی پہلی فلیکس فیول مسافر گاڑی کا آغاز کیا ہے. جب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے, آئی ایم ڈی نے آئندہ 7 دنوں میں کیرلم, کرناٹک اور تمل ناڈو میں انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمین لمبوریا عالمی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں, جبکہ پریا گھنگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وینزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈریک کے ساتھ بات چیت کی. دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی, تجارت, سرمایہ کاری, صحت کی دیکھ بھال اور آٹو موبائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری رودریندر ٹنڈن نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان آج کے تبادلے خیال میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں شراکت داری پر توجہ مرکوز کی گئی. ان دنوں وینزویلا کے توانائی کے شعبے میں بنیادی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. فرقین نے باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے اور عالمی جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے. شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 73rd مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آج این ای سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے. ساتھ ہی وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کر رہی ہے اور ثقافت کو فروغ دے رہی ہے. این ای سی کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزرائے اعلی کو ہدایت دی کو امن و قانون پر توجہ کرنے کے بجائے شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر توجہ کریں, کیونکہ شورش پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا ہے. انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت, مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں. جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ اود کی لکڑی غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبوں میں شمال مشرق کے امکانات تلاش کریں. شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے بھی این ای سی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہیں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرق کی تعمیر کی جائے. این ای سی کے مکمل اجلاس میں اہم لیڈر یکجا ہوئے, جس میں پورے شمال مشرقی خطے کے گورنر صاحبان, وزرائے اعلی اور پالیسی ساز شامل ہیں. اس اجلاس سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے میزبان وزیر اعلی کوناٹ کے سنگما نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارتوں کی شمال مشرقی ریاستوں کے 8th وزرائے اعلی کو ہدایت کے مطابق سب مشترکہ ہدف کی حصول یابی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے.

بیانی کامیاب آئے نہ آئے، خدا جانے جواب آئے نہ آئے۔ نواب مرزا داخ نہ صرف یہ کہ 19ویں صدی کے مقبول ترین شاعر تھے، بلکہ آج بھی ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، باوجود اس کے کہ دور حاضر میں غزل کا لب و لہجہ کافی بدل گیا ہے۔ داخ کے کلام کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے کلام میں نہ تو فلسفیانہ غور و فکر ہے اور نہ گہرے خیالات اور تنقید حیات۔ انہوں نے بیشتر باتیں وہی کہی ہیں جو ان سے پہلے غزل کو کہتے چلے آ رہے تھے۔ داخ کے انداز بیان اور لب و لہجے کے تیور سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد ذوق سے شعر میں محاورہ اور روزمرہ کو سلیقے سے باندھنا سیکھا تھا، اور اسی کو انہوں نے اپنی ذہانت سے روزمرہ کی بے تکلف گفتگو بنا دیا۔ ان کی بیشتر غزلیں ایسی ہیں جن میں ایک بھی فارسی ترکیب نہیں۔ ان کے اشعار عام بول چال کا حصہ ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ داغ قلائے مغلہ کی صاف اور با محاورہ زبان میں شعر کہتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ زبان کو مزید سجانے اور بنانے کے لیے رعایت لفظی سے کام لیتے ہیں۔ داغ کی شاعری کا موضوع حسن و عشق ہے۔ حسن و عشق کی دنیا بھی ایک وسیع دنیا ہے۔ محبوب کا التفات، اس کی بے رخی اور بے نیازی، جور و ستم، گلے شکوے، وصل و ہجر، ناز و ادا، غرض یہ کہ داغ معاملات حسن و عشق سے باہر نہیں نکلتے، لیکن حسن و عشق کی کیفیتوں کو وہ انتہائی سادگی سے بیان کرتے ہیں، مگر اس سادگی میں بھی پرکاری ہوتی ہے۔ اسی لیے داغ کے شعر سہل ممتنہ کی عمدہ مثال ہیں۔ حسن و عشق کے معاملات میں رنج و غم، درد و کرب، فکر و عالم کی کیفیتیں بھی ہیں، مگر داغ کی شاعری میں یہ کیفیتیں برائے نام ہیں۔ ان کے یہاں نشاطیہ رجحان حاوی ہے اور ان کی شاعری محفل نشاط کی ترجمان معلوم ہوتی ہے۔ داغ کے کلام میں جو رخصے بیان ہے اس کا تعلق معاملہ بندی سے ہے۔ چونکہ داغ کا عشق روایتی نہیں ہے، اس لیے ان کی شاعری میں بھی سوز و گداز کی بجائے شوخی اور بانکپن ہے۔ داغ کی جو غزل آپ سماعت فرمائیں گے اس میں بھی مضامین عشق و حسن ہیں، واردات قلبی ہے، لیکن داغ جس معاملہ بندی، شوخی اور بانکپن کے لیے مشہور ہے اس کا رنگ برائے نام ہے۔ غزل کے مطلع میں داغ کہتے ہیں کہ میں نے محبوب کے پاس پیغمبر کو بھیجا ہے، خدا جانے وہ میرے پیام اور محبت نامے کا جواب لے کر آئے یا نہ آئے۔ داغ پیامی کے جلد واپس نہ آنے پر اسی تذبذب میں مبتلا ہیں۔ دوسرے شعر میں محبوب پر طنز کر رہے ہیں کہ عاشق یگے بعد دیگرے محبوب کے غمزوں سے بے چین ہو رہا ہے، لیکن محبوب کو اس کی پرواہ نہیں۔ تیسرے شعر میں بھی محبوب کی بے نیازی اور تجاہل عارفانہ پر تبصرہ کیا ہے کہ اے محبوب، مجھے معلوم ہے کہ میں نے آپ کے حضور میں کس قدر گستاخیاں کی ہیں، شاید آپ کو یاد نہ ہو مگر مجھے سب یاد ہے۔ برادری سے یہ ہے کہ میں نے تو ہمیشہ وفا سے کام لیا، آپ کے تمام ظلم و ستم سہے، مگر آپ نے کبھی التفات سے کام نہیں لیا۔ اگلے شعر میں نشاطیہ رجحان ہے کہ بہت دن بعد شراب میسر آئی ہے، اسی لیے آج جی بھر کر پی لوں، خدا جانے پھر ملے نہ ملے۔ داغ کے رنگ شاعری کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شراب دراصل شراب وصل ہے۔ اس شعر کے بعد دوسرے شعر میں پھر محبوب سے چھیڑ چھاڑ ہے۔ محبوب کے در پر پہنچتے ہیں اور دربان سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا جا کر پوچھا کہ یہ خانہ خراب آپ کی محفل میں آئے یا پھر واپس چلا جائے۔ داغ جانتے ہیں کہ در خانہ پر عاشق کو استادہ دیکھ کر محبوب کو شاید رحم آ جائے اور وہ اپنی بزم میں بلا لے۔ نہ بلانے کی صورت میں اہل بزم خیال کریں گے کہ محبوب کس قدر ظالم ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کو دروازے سے ہی لوٹا دیا۔ مرتے میں داغ نے نرالے ڈھنگ سے اپنے کلام کی تعریف کی ہے کہ اے محبوب، مجھے نہ دیکھ، میرے دیوان کو دیکھ، خواہ یہ کتاب سمجھ میں نہ آئے۔ مراد یہ ہے کہ اشعار داغ پڑھ کر احساس ہوگا کہ داغ عشق میں کس قدر

سامعین ابھی آپ نے سنا سورج فلم سے یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے اور بول تھے حسرت جے پوری کے. آپ ہمارے شہر سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز کے ذریعے اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش کے ذریعے آکاش وانی کی اردو سروس آپ سماعت کر رہے ہیں. سامعین اسی پروگرام کے دوران آپ سے ایک گزارش اور یہ ہے کہ آپ ساتھ ہی ہمیں اس بات سے بھی اس معلومات سے بھی مطلع کریں کہ آپ ہمارے پروگرام کس ذریعے سے سماعت کر رہے ہیں, موبائل ایپ کے ذریعے آپ سماعت کر رہے ہیں یا ڈی ڈی فری ڈش کے ذریعے یا میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس پر آپ ہمیں سن رہے ہیں. براہ کرم اس سے ہمیں مطلع کریں, اپنی ای میل میں اس بات کو بھی درج کریں. حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں جس کو سننا چاہا ہے اشونی چگ نے گووند چگ اور آشو چگ کے ساتھ پنچکولہ سیکٹر 9 سے, اور سننے کے خواہش مند ہیں نتیش کمار دیوانگن, درگا پرساد دیوانگن اور پراگ ٹیلر 36 گڑھ سے. سننا چاہتے ہیں راہل منور, سلم منور, بیبی پریانشی یا وتمال سے, اور سننے کے خواہش مند ہیں کرنویر ہاؤس سے پریم سنگھ جوڑا اور منجیت کور جوڑا کرنویر کرن, اور سننے کے خواہش مند ہیں جندیش گوہر, وندنا گوہر, جے پال یادو مدھیہ پردیش سے, ٹیڑی ملہوترا, ردیکا ملہوترا, پرتیک ملہوترا چھتیس گڑھ سے سننا چاہتے ہیں, اور وٹھل سروشے, سشما سروشے, مائرا سروشے مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں, منموہن نجوت, مدھر جوہر, راشی رکشت شاہجہاں پور مدھیہ پردیش سے سننا چاہتے ہیں, اور بہاری کالونی دل سے تلسی مسکین, چیتنیہ مسکین اور رچیتا مسکین سننے کے خواہش مند ہیں, بابل ٹھیکیدار, شیخ وزیر اور سوہل مٹارا بازار سے سننا چاہتے ہیں, اور نرتم گوڑ, سیمانشو گوڑ, یش گوڑ, ادے پور سے سننے کے خواہش مند ہیں, شبھ چندر بجاج کالکا سے سننے کے خواہش مند ہیں, اور شمشاد دیویندر بھٹکر, سشیلا بھٹکر, ناگپور سے سننے کے خواہش مند ہیں, جودھ پور راجستھان سے رمیش چندر چوہان اور موہنی چوہان اور دیوی بوائے ہیمانش سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں سبھی خان, فریدہ بانو, رئیسہ خاتون ادے پور سے, ہرین پانڈیا, نرین پانڈیا, ورین پانڈیا اسم سے سننے کے خواہش مند ہیں, وٹو بھاٹیا, ریتا بھاٹیا, رجت بھاٹیا ہریانہ سے سننا چاہتے ہیں, اور سننے کے خواہش مند ہیں پٹیالہ پنجاب سے سمودت کیرو, جوتی رانی, اور سننے کے خواہش مند ہیں محمد ذاکر منصوری, قمر النساء, شبستہ پلک, منگیسا پور سے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پاکیزہ فلم سے یہ نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں جس کی طرز بنائی تھی غلام محمد نے اور بول تھے کمال امروی کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش کی آواز میں جس کو سننا چاہا ہے سمبل کنکور سے فابورام یادو جیوتی یادو اور اوجسوی یادو نے اور سننے کے خواہش مند ہیں دھنوی تیلی والا سے نشا سلمانی بیبی آلیا بابا سنگھ دیوان

ابھی آپ سن رہے تھے اناڑی فلم سے یہ نغمہ مکیش کی آواز میں. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں, جس کو سننا چاہا ہے آنند راج ساگر, اور سننا چاہتے ہیں ترولتا ساگر چاند کھیڑا احمد آباد سے, اور سننے کے خواہش مند ہیں گنڈوارہ سے ڈاکٹر دبیر الحسن, بیگم شمنا انوار, بھون پرکاش گوتم, اور انت واڑے رامیشور واڑے کھام گاؤں سے سننے کی خواہش مند ہیں شبھم ساکشی خوشی کے ساتھ. رگداس کوٹیجا, انسا کوٹیجا, آشیش کوٹیجا سننا چاہتے ہیں راجکوٹ سے, اور سنجیب ڈاویراؤ, اسیکا ڈاویراؤ, کوستب ڈاویراؤ اکوٹ سے سننے کی خواہش مند ہیں. محمد کلیم دخمی, نجم نازب, بفاطم غازی گنڈوارہ سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کی خواہش مند ہیں. سورج چودھری کلکتہ سے, احمد بھائی پھول والے, صدف آرزو پھول والے ممبئی سے سننے کے خواہش مند ہیں, اور بیگوسرائی سے شمیع احمد پھول والے, عمران احمد پھول والے سننا چاہتے ہیں. محمد اسلم سیفی, زاہد علی سیفی اور آباد خان کاسگن سے سننے کے خواہش مند ہیں.

جائزہ لیا. نیز توانائی، تجارت اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں. عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی. بھارت نے ایتھنول اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے چلنے والی پہلی فلیکس فیول مسافر گاڑی کا آغاز کیا ہے. جناب، جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے. آئی ایم ڈی نے آئندہ 7 دنوں میں کیرلم، کرناٹک اور تامل ناڈو میں انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمین لمبوریا عالمی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں، جبکہ پریا گھنگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی رودریگ کے ساتھ بات چیت کی. دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت کی دیکھ بھال اور آٹو موبائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے طور طریقوں کی جستجو کی. بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری رودریندر ٹنڈن نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان آج کے تبادلے خیال میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں شراکت داری کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی، کیونکہ وینزویلا کے توانائی کے شعبے میں بنیادی تبدیلی ہو رہی ہے. بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. فریقین نے باہمی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور عالمی جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے. شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 73 مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آج این ای سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے. ساتھ ہی وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کر رہی ہے اور ثقافت کو فروغ دے رہی ہے. این ای سی کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزرائے اعلی کو ہدایت دی کہ وہ امن اور قانون پر توجہ کرنے کے بجائے شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر توجہ کریں، کیونکہ سورج پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا ہے. انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں. جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ اود کی لکڑی، غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبے میں شمال مشرقی کے امکانات تلاش کریں. شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے بھی این ای سی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہیں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرق کی تعمیر کی جائے. این ای سی کے مکمل اجلاس میں اہم لیڈر یکجا ہوئے، جس میں پورے شمال مشرقی خطے کے گورنر صاحبان، وزرائے اعلی اور پالیسی ساتھ شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی. احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے. وزیر اعظم نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولین عالمی یوگا چیمپئن شپ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج نئی دلی میں ماروتی سوزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا. فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنول اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہیں. افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں
فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت

قابلیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے بلکہ یہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے. جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنول پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جا سکتا ہے. جناب گڈکری نے اس افتتاح کو ایک یادگار اور پیش بینی پر مبنی حصول یابی قرار دیا. وزیر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ سنگ میل وزیر اعظم نریندر مودی کے صاف پائیدار اور خود کفیل نقل و حرکت کے تصور سے قطعی میل کھاتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کاروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیلڈ کموڈوز کے لیے مالیاتی حد میں دوگنا اضافے کو آج منظوری دے دی. انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی. وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی. یونین پبلک سروس کمیشن نے چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا ایک نیا نظام وضع کیا ہے تاکہ امتحان کے عمل کی سالمیت کو بہتر بنایا جا سکے اور اصل کی جگہ فرضی فرد کے ذریعے امتحان دینے کی روک تھام کی جا سکے. کمیشن نے حال ہی میں منعقدہ سول سروسز اور انڈین فارسٹ سروس ابتدائی امتحان 2026 کے دوران کامیابی کے ساتھ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کے عمل کو نافذ کیا ہے. چہرے کی تصدیق کا پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست فارم پور کرنے کے وقت امیدوار کا جو فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ امیدوار وہی ہے جو امتحان دینے کے لئے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان دینے پہنچا ہے. جنوب مغربی مانسون آج کیرالم پہنچ گیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرالم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیشگوئی کی ہے. کل ماہ پڈوچری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈومان نکوبار جزائر آندھرا پردیش کونکن گوا لکشدیپ مدھیہ مہاراشٹرا ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال سکیم تلنگانہ اتراکھنڈ اور شمال مشرق ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیشگوئی کی ہے. ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہوئی جس کے سبب گرمی اور حبس کی صورتحال سے راحت ملی. محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی اور بہت ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے جس میں بجلی کی گرج چمک بھی شامل ہے. سپریم کورٹ نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے متعلق ضوابط کا ایک مسودہ جاری کیا ہے جس میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ مکمل طور پر اے آئی پر مبنی تجزیات یا الگوریزم پر مبنی فیصلہ سازی پر مبنی نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں عوام سے اس ماہ کی 20 تاریخ تک ان کے مشورے طلب کیے گئے ہیں. یہ مسودہ اے آئی کے تعاون سے عمل میں آنے والی کئی معاملات کی اجازت دیتا ہے. ایک بھارتی نژاد دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سری واستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. امریکہ کے آبائی نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے. یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں 4 ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی. بھارت نے مکے بازی کی حالیہ عالمی درجہ بندی میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھی ہے. خواتین کے 57 کلو گرام کے زمرے میں جیسمین لمبوریا عالمی نمبر 1 پر پہنچ گئی ہیں جبکہ ایشیائی چیمپئنز پریا گنگھاس 60 کلو گرام اور وشوناتھ سریش 50 کلو گرام کے اپنے زمرے میں ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی تجارت اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزراء اعلی کو ہدایت دی ہے کہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں. عالمی یوگ آسن اسپورٹ چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو
ایک عالمی

ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ دیدار فلم سے شمشاد بیگم کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے اور بول تھے شکیل بدعینی کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش سریندر کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے منجو وٹیلا دلی سے، کمل بالوجا، مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا نے. اور سننے کے خواہش مند ہیں راجکوٹ سے محمد لکھانی، ویحان لکھانی اور زبیدہ لکھانی. اور سننے کے خواہش مند ہیں شبیر لکھانی، مقصود لکھانی، شاہنواز لکھانی راجکوٹ سے. اور جام نگر سے سننا چاہتے ہیں کپل رائے پانڈیا، مہیش وتسل اور سلیمان خیرانی. اور سننے کے خواہش مند ہیں جیا پاٹل اور جینتی پٹیل، کسم بھومیکا نفساری ضلع سے سننے کی خواہش مند ہیں. اور آغا خان آغا، بیگم ندا خان، بی بی عمل خان گنجڑوارا سننا چاہتے ہیں اور سننے کی خواہش مند ہیں. اسی طرح کانگڑا، ببیتا بوت، نکھل کانگڑا، روہتک سے راج کمار ڈوڈی، پرمود کمار ڈوڈی، پشپیندر ڈوڈی حصار سننا چاہتے ہیں. سریش نارنگ اور سنا آشیا نارنگ سہارنپور سے سننے کی خواہش مند ہیں. اور اوشا براندے، انوشری براندے، دھنشری براندے، یوتمال سننے کی خواہش مند ہیں. اور سننے چاہتے ہیں نجیب خان، جبار محمد، اشرف خان ادے پور سے. ماسٹر کلو پرویز، بیگر عمران ناز، نواز شیخ اتر پردیش سے سننا چاہتے ہیں. اور گوتر لگاری سے ممتاز علی لگاری سننے کے خواہش مند ہیں. اور نرمل اپارٹمنٹ واپی سے کلپنا مدن جھا، مانو میانک جھا سننے کے خواہش مند ہیں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے انمول گھڑی فلم سے نغمہ، سریندر کی آواز میں جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے اور بول تھے تنویر نقوی کے. حاضر اس پروگرام کے اگلی پیشکش ہیمنت کمار کی آواز میں جس کو سننا چاہا ہے رمیش کامڑے، دیویانی اور گنیش کامڑے نے اکولا مہاراشٹر سے، اور سننا چاہتے ہیں پرساد جادہ، سونل جادو، سریش جادو پیٹھن سے. سننے کے خواہش مند ہیں شبنم باغپت سے، الیاس مسکان قریشی، رانی قریشی اور بابا زید قریشی، مونی کانگڑا، انکیتا کانگڑا، ساحل کانگڑا روہتک سے سننا چاہتے ہیں، اور سننا چاہتے ہیں شاستری نگر بیر سنت، کشن سبکال، وشال سبکال، بودراج کھوروال، کمرا رانی، بھانو پرکاش، اتر نگر نئی دلی سے، اور شارون انصاری، فریاد حسین انصاری، شکیل احمد انصاری سننا چاہتے ہیں بریلی سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں سناوت سے محمد صادق، مشتاق احمد اور محمد شاداب کھتری، اور سننے کے خواہش مند ہیں انکت کمار پانڈے، ڈیوڈ نواب گنج، گونڈا اتر پردیش سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں سنگرام گڑیا گاؤں کلیان ملاقہ ضلع بھٹنڈا سے، پرمندر سچلور اور منندر سننے کے خواہش مند ہیں، اور جبار پوار، عبد الرسید سلیم پوار اور شاہد ساری پوار کھنڈول سننا چاہتے ہیں، امبگڑ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان، عائشہ ریحان سننے کے خواہش مند ہیں، اور رات گاؤں کے امراوتی سے دلیپ کمار، دلیپ رامیکر، ہرش رامیکر اور اکشے رامیکر سننے کے خواہش مند ہیں، ماسٹر علیم راجا صدیقی، منور حسین صدیقی اور نعیم رضا صدیقی جنڈوارا سننے چاہتے ہیں، اور میتھلی کماری، لڈو کماری، ٹک ٹک سننے کے خواہش مند ہیں نجف گڑھ سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں رام گڑھ کینٹ سے ممتا مودی، پرینکا مودی اور تسنیم کوثر.

عزیز، پروگرام کی اگلی پیشکش یعنی کہ آخری پیشکش، اس سے پہلے آپ نے سنا ہے احمد کمار کی آواز میں یہ نغمہ فلم 20 سال بعد سے، اور اس نغمے کی فرمائش کی ہے ستیم شیوم سندرم گپتا نے سنگم وہار رتیا مارگ سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں جے راجپور راجکوٹ سے مدھوسن بھٹ، آرتی بھٹ، جاسمین بھٹ، اور یوتمال ودربھ مہاراشٹر سے سنتوش کھٹ سے ونود کھٹ سے سننا چاہتے ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ.

آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی رائے اس پروگرام کے حوالے سے ہم تک ضرور بھیجیں, جس کا آپ بھیج سکتے ہیں اردو سروس ESD@gmail.com کے ذریعے. اس پروگرام میں شامل ہمارے کئی پریزنٹر اور پروفیسر ریحان الوی اسکالر سولر انرجی ایکسپرٹ اور پروفیسر نعیم اللہ صدیقی بھی شامل رہیں گے, جو کہ ایک سائنٹسٹ بھی ہیں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, پیش ہے پروگرام بزم موسیقی. آئیے اس پروگرام کو سنتے ہیں پنڈت وسنت دیش پانڈے کی آواز میں راگ جن سموہنی میں خیال.

امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے۔ غزہ شہر میں ہوئے اسرائیلی حملے میں 9 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ شفا ہاسپٹل کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ شہر میں کم از کم 4 مختلف حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمین لمبوریا عالمی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں، جبکہ پریا گنگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں وینیزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگیز کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ نیز توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال اور آٹو موبائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے طور طریقوں کی جستجو کی۔ بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری رودریندر ٹنڈن نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان کے تبادلے خیال میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں شراکت داری کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی، کیونکہ وینیزویلا کے توانائی کے شعبے میں بنیادی تبدیلی ہو رہی ہے۔ بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بھی تبادلے خیال کیا۔ فریقین نے باہمی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور عالم جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے عہد کا ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی۔ احمد آباد کے ایکا ایرینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولین عالمی یوگا چیمپئن شپ یوگاسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کل کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے۔ شمال مشرقی کونسل این اے سی کے 73 مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ این اے سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے، ساتھ ہی وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کر رہی ہے اور ثقافت کو فروغ دے رہی ہے۔ این اے سی کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزرائے اعلی کو ہدایت دی کہ وہ امن و قانون پر توجہ کرنے کے بجائے شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر توجہ کریں، کیونکہ شورش پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا۔ انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں۔ جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ اونٹ کی لکڑی، غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبے میں شمال مشرقی کے امکانات تلاش کریں۔ شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے بھی این ای سی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہیں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرقی تعمیر کی جائے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کل نئی دلی میں ماروتی سوزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا۔ فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہے۔ افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے، بلکہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی
کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنول پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔

0: وزیر دفاع راجنا سنگھ نے کاروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیل کوموڈورز کے لیے مالیاتی حد میں دو گنا اضافے کو کل منظوری دے دی. انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی. وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی. ایک بھارتی نژاد دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سری واستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. یہ ٹیلی سرجری گیانا میں جارج ٹاؤن پبلک اسپتال اور اندور میں آئی آر سی اے ڈی انڈیا کے درمیان ریموٹ طریقے سے انجام دی گئی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے. یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں 4 ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی. ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو لگام لگانے کی غرض سے ایوان کے ذریعے یہ چوتھی کوشش ہے جس کے لیے بقول تنقید نگاروں کے کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے. غزہ شہر میں ہوئے اسرائیلی حملے میں 9 فلسطین ہلاک ہو گئے ہیں. شفا ہاسپٹل کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ شہر میں کم از کم 4 مختلف حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج نے ان حملوں کے بارے میں فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. گزشتہ ہفتے اسرائیل نے حماس کے ٹاپ فوجی لیڈر کو ہلاک کر دیا تھا. اقوام متحدہ کے قیام امن کے دستے کی کل جنوب مشرقی لبنان میں ماجیون کے قریب مورٹار حملے میں موت ہو گئی ہے. لبنان میں اقوام متحدہ کی عارضی فوج UNIFIL اس افسوسناک واقعے کی اصل حالات کا پتہ لگانے کے لیے چھان بین شروع کر دی ہے. UNIFIL کے مطابق اس واقعے کی اطلاع کے بعد شدید زخمی امن دستے کو بیروت میں ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. دو دیگر زخمی امن دستے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں. بھارت نے مکے بازی کی حالیہ عالمی درجہ بندی میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھی ہے. خواتین کے 57 کلو گرام کے زمرے میں جیسمین لمبوریا عالمی نمبر 1 پر پہنچ گئی ہیں جبکہ ایشیائی چیمپئنز پریا گانگا 60 کلو گرام اور وشوناتھ سریش 50 کلو گرام کے اپنے اپنے زمرے میں ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے زمرے میں میناکشی نے 48 کلو گرام کے زمرے میں عالمی نمبر 1 کا اپنا مقام برقرار رکھا ہے جبکہ مردوں کے زمرے میں سچن سیوچ اور نریندر بیروال بین الاقوامی پیمانے پر مسلسل کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹاپ 5 میں پہنچ گئے ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ لوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے. غزہ شہر میں ہوئے اسرائیلی حملے میں 9 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں. شفا ہاسپٹل کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ شہر میں کم از کم 4 مختلف حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں. اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمین لمبوریا عالمی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں جبکہ پریا گانگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. اسی کے ساتھ عالمی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے انسٹرومینٹل موسیقی کا پروگرام. آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں پنڈت راجندر پرسنا کا بانسری پر بجایا ہوا راگ ناتھ بھیروی اور پہاڑی دھن.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے باورے نین فلم سے یہ نغمہ راج کماری کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی روشن نے اور بول تھے کیدار شرما کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش کے ایل سیگل کی آواز میں فلم تانسین سے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخری شب کے تحت فلمی نغمے، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں سنتے ہیں. آئیے

جی دوستو، بہت ہی خوبصورت غزل جو ابھی آپ سن رہے تھے وہ تھی جگجیت سنگھ صاحب کے سور میں، اور کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں ایک اور غزل، کلاکار ہیں پنکج اداس.